Ninti ampere bano no ene enyumre yi. Onyankropo no enhira. Asankafo ahodo nyina ye ma mu nyina moniyo. Ye ma mu nyina mabru. Ye ma mu nyina majo. Nanano mwatena ko nyanyina ye ma mu nyina majo. Ye ma mu nyina moniyo. Ye sanso e ma mu nyina moniyo. Mo pia. Onyankropo nanano mo wenhira mo. Onyamo kese na omo mo ho ban. Na bosumi aye wo mu yi aye kotoni ma bosumi ne de toso enkuno yi. Aye bosumi aye enhirada. Ifi se yanka sa yewura o tikokoso o. O tikrore ene krawre ngoma so. Opemso berma. Aye bosumi aye na woda. Ani nti yampa ye bonyina ne se. Onyankropon nananom emmo yewura ho ban. Na onye yewuranom adom. Omo yewura ho ban sronkosokura. Na onfam buni mai. Ani nti yewura. Ye gusua ye di wa wode di amawo. Ewo sika 89.5 adada mu juma die so. Onyankropon wo nshira papa papa ye. Na onye okese. Onye wa kuma so ade amawo. You've been in quantity. Oh no more magic brand anime. I'm with Jessica F. Minina.